Paye tita mwa amiku to babe wala dami mo benga dami no sanga badu ho so amiku jenga tia sabe yenda ba no sia yembiru so hada chawro mahabe no sia ma ba gbe ko mun ton baga dimi ko wa wa ga gbe ko ka bisan sen sia benje sinu wanu na ka gya ko kanke de menu gya kwa jonge ma ba wa be ni ko dua sia yenda ba mo amiku sabe ka bonu kwa yembiru so hada kongon tenja kongon timo benten yoro felisa chikedi urakia bu ko kai ko pa wa bugena bugen na so ama ama beti ya gaba wa ma wekin wekiri wa san gbaro be wo da miro ti wekin kwa hi wa ma ga no me se mba no di ye do ku ma be wura mo to in wa me bela mi ya ya ma sia mi na ngun so be to atin kwa be sira be ga ku kai be ga so da ki so woni ma ko mi se yo da ba so kanwa go so hun turisia pa san bwa do ka ba

0: Kuete takpere batu watu kabe mwa besan dien le sayemo yengo se abai ki meri idien gonu go he dien yeunu tomba na debudi ye probra eko bebe mami geki meki gunse oran ko meri ye bakuro bugo be sonse ngome eki gosia son yerun tire yoro ye probra inga eko be maki igosia lugutro dirun tire yoro bu ye pro ye sonse la wara no iki pa ni so aso won wi akin anyero do babera migia ye son hita wa Debugo nunku bebe dirsowa imakin tuyo bandugo meri basokmo plomberi yekpro yama amiku yembiru ikihe basokmo climatisation ya dirunya nyemimi yebakuro sombu yembwebu bugo be sonsi bwado bonso asowa jeni haye monso asowa bebe imakin ikwe gbarun sonroko bebe imakin ya sabun sonro meri yekpro barakuami benson ko ete basokmo CFPP eritin la basoro pere ipin gaba suma meri baye gia iye bane yebi ki ya wi mbo rungo epe ya mena tiko kaiko bayi da ibe ni tinwe benson ko ete migun iye ba wa yan kuro gbangbaga mi ni ba wa boraguo ba wa wakeo ba wa chauro ba wa yembia da kuro ka be wa bebe wa gbangbaga mi ni kun ido gbangbaga saka sun mwa e so ami migun bara ni go me abatoa ido mi bo be se na kanu dobu bebe maki ibe kanka oso wa itare o kantia no ba ne ine tia tia nobu ine ine ine ngome kantia no ba ne no ba tia tia ita yiru nobu yiru kam kabel son kote basokmo CFPP eritim la sou son romeri tetoko hon siya disya
1: parani nu atire so ne so ga be da wa mi kore gbe kuro we gbangba ka mero ba go sa un sa buenga in serun yigbete to go sun para su su ba buenga e so ni en pe dan wi o ko no sin dan ga tempo en wi ga be no si da ona to san to no mi ya ima ye gi songe ba ki wa buenga e buwa bu gi akosia de yanke de me ya la gi ako to ye so we ya se ma un ko abature won ga wa mi ni ye suru no madne se son itande ka wi so no ba ti ya ya bu ko ton te ama mera soyrun titi aha mi asimde sono batule sunu banese son no amigo ya bwa sunu to ko sere ko suni mele yin so aso wa wi pe wono snanga itempo hemni de be yin so romo mi ba e pro fun ya ka san tingu won ya ka kiero mo won ya ka kin aganga mo ma ka eto yera to agudi anwa aboku wo nwe ni ako kai ko apada abe susi pa won tiri kambu mo bonu aye son si mi gara da won kia te ya sayan turani ka de ma be go gan ni amigo ni je antin bilen tendi bi bakro ko wonki awo pa wonki adu pa won wonki adura demin ka we ne ame wonki ka se wa pada agaman se awa wi akonu ntire kan mo gwe pa won se ya kwasia an pa bunu so se mi gara da wonki adura we gbangba ka meru wi a otete de maduki we musalafia ni ya ba gbisia buenga in so ru so ru mbiragia kita swenge dia gisonge buenga in so ru saba tre so ru din so itandi se ka win so no batia to ya bwes no ya bwenga nsero yin ya ya hubwe ko to yeso aso wa ba ma ba no semo ma ye ma nikyo sina boko so no sera we bwes no ya ma so ne ba ba kia gisonge isa ten kan bonon boko rabo bo no ma doke bira media wo wo ga eso a wolo ba ga e we we no iko e genga tia yo ma na gire ya be sende ma I ku si isola wolo ba ma hunsumi we wa mbira gya menna ba ya se ma bebi ika ma gbangba kente mo ton croissant ton croissant ngome anwa gbangba kente so hu ya de wa amba timo ko ba ma wa tentu mo ngwe ni agisonge anomaduke asumi menne ginga iswe buenga iswe ti to pin to ga ya he ko ba tu wa tu ga no ko tu ga bere ko yeso na bakia bodamo yara bebi ten stone making e bumbiru so si Mika bae nsubi nwe, maiki ngwe pika aduge mikon, ndamba nwa ame, ndamba nita, nde mawi adamu, nabiru, huwi ndamba na mawi ame kon, yengbika kam tia, noba ne, ne, ine tia, noba ne, noba tia, noba yiru, noba ne, ngume, kam tia, noba tia, noba ne, noba tia, noba tia, noba yiru, nobu, yiru, kam, yengbiru so kama, kwa yiditali, kam tia, ne, noba ne, yiru, nobu, kam, nobu, noba yiru, noba yiru, na bakpo sumio pa gisonge buenga isu ete tua tukwa noiko bo gbengbeke mero musa lafia wiyo be ya selma gisonke won wi aka wan ba temo won wi aka san buentem bi awan wan buentem awan buentem nweni wan anobadu ki so pa buenga iso tu watu kwa ya heko yeso badamba leta wiya kuma bene ya asia damba yengbika iratam tia nobane ine tia nobane nobatia nobairu nobane ngome kantia nobatia nobane nobatia nobatia nobairu nobu yiru kam yembi so kama pia ilitare kam tia ine nobane yiru nobu kam nobu nobairu nobairu we nabiru adamu we ndambo biko kuni la tuko ya meki gwe mosia ngwe mosia kwi na pin isugo baika no ka game ben ngobi intra ngontra pa ma in ya hinya tita swenge gya we azia gamba isa oda suru maba we a open manos na nge tempo emi we ka ya asia ma hete we kene nuti we ne gwe sure ya we ne gwe sure yeso when we are amoyiki mo iso e meye kilo we akru nye me fato akru anu ka yiro ka bonwa de de ka ka dwe mo we ama mo kilo ti akini da wata ka wokro ka idura mo mo we asuke iki ya ma wa mi gum awu we asuke de kini ye kilo we akru ga ye fota nye nda yiro wa ka adura mo mo we ama asuke de kini kilo ti a for da wone ka wokro ka adura mo mo we atin so kin ye kilo we akru ga ye fota nye nda yiro de ge ama en kilo ti aki da wone ka okura ka ga mian de ye mbiro so won wi a penso men kilo nye nda no ge ki ye ma wa mi ko foto okura ti a ka bunu ka dura mo won wi a ma mo ki ye kilo nye nda no ge re foto no ba ne ka da wono ka ga mian de won wi agun bidon nye nda no ge ki foto nye nda no ka da wono yo ka dura mo won wi a ma be ye ndi ti aki foto ti a de ge de ka ko si abora wa mi ko won wi a bo sa ki foto ne ka da wa ta ka dura mo ure mo ami ure mbulu ye sa gira e foto nyen da ti aga bonu ya we suru mo ba azia suru mo ba ka dura mo pa mi da bu ki ya ami ko foto no ba ti a ka da mu na wata ye ko kanu ye dore mo we ama swa ke ti kin ye ka ton gira e foto no ba ti aga da mu o de de ge mo we a ma ye ti a foto ki da wata ka no bua mo we a ka fe kini ya ma ami foto wo kuru ka bonu mo we a lesse bon ki ye ti ma ami ko en foto nyen da yiro ka da wun o ko ka ni dole ama en ko ngo ti a foro ki ama yeme yiti e ma wa mi kun foto ti a ko ka ni ye dole no ye mbiru so une bebe e ko ka ki me su ke ko ka ni ye ye ya wa mi kun o ka yiro foto ti a ka da wa ta o ka ye dole mo ko ama be energy fial kini ye ti ma wa mi kun foto yiro ka da wun na ko ka ni ye dole won wi a be ki ada ba no kan kire me o damba ni mi ko ye ga pin atare o kan tia ine kam ine nobu nobaita nobayiru ine nobayiru 01 40 85 87 47 ole bebe inwa peti pare gya igu da moko ido we david ni we singiro mi ko nde ma we damba ma we mi ko pin isugo itare o kam tia ine nobayiru nobayiru ita kam ita nobane ine 01 47 73 03 94 yembruso bebe wa brobo egia ido tono semigun windamba we mine kamtia nobane nobayiru ine nobu yiru nobaita nobaita yiru 01 96 45 22
2: Ya,
1: Tewa sokmo Maria di laida yen guruguru gbangbaga niko bebe no siamo ma bebe biumo gisonke meki benke o ya ko benke we gya ko ide ko ka ko pa ibe na ko pa ka ba mbiu be na wa igu do e mbin grasa se pe da da miko to bepro ba mbibe mo sia bepro ba wa miama su back de percenti miama back nti to biba bi ka me honno kire to yen son be kana mo bebe bi san bi mo ton droit san ton croix san ide ko ka ko pa wa iga ben biuna ben kedi temiku maria de la ido baba sanwa tombe ba nyirubu gwasa nyirubu tonto na beba gohami bila bara bibe son sidreko bambe son hideko baba na gasada mwe bimu ankia dando anyima gasai ya wari ya mi yinso aso benu kumo ibe de uko kai kumo pa iwa iga ben biuna inga ben biuna be miku ibe numa be ya be ige kwa miku inki ndendo bibe bugo son kuwa deminka wene mwe ya kin abe kanka husuwa ba awa ka enja hibi ka sansa ka tariwa kam tia netia ita noba yiru kam noba yiru nobu noba yiru bana ba po de ko kai ko po wa bi na re ko po wa ka bi mbiu na ke de wa tantura ba bi be bua po de ke te ko
2: Gracias. kanga isu no kwa wanyayo nigeria yao batola shawi kabiru ni kwa watikano kakiso shawi kabiru ambar nuwa mwenu chiyo sare kwa kwa sare kwa yao kakwirika ya shiso sumo kakwe mami kutu wa usia une saya mtina zae kukula mago kukuku kwe mara juni kwa mbari kwa mbari kwa mbari kwa mbari kwa mbari kwa mbari kwa mbari kwa mbari kwa mbari kwa mbari kwa mbari kwa mbari kwa mbari kwa mbari kwa mbari kwa mbari kwa mbari kwa mbari kwa mbari kwa mbari kwa mbari kwa mbari kwa mbari kwa mbari kwa mbari kwa mbari kwa mbari kwa mbari kwa mbari kwa mbari kwa mbari kwa mbari kwa mbari kwa mbari kwa mbari kwa mbari kwa mbari kwa mbari kwa mbari kwa mbari kwa mbari kwa mbari kwa mbari kwa mbari kwa mbari kwa mbari kwa mbari kwa mbari kwa mbari kwa mbari kwa mbari kwa mbari kwa mbari kwa mbari kwa mbari kwa mbari kwa mbari kwa mbari kwa mbari kwa mbari kwa mbari kwa mbari kwa mb

oyira kano we mu ni ada we mu o meme amaburu ya mu se bi ya ko bi mu so bi ko oyira ayo wa ni enga nu agbegbe ko ga nsu ba ba na ka wirimo

0: mà mà lo wa
1: FM no sina ya tombo ke o son hi ya ma tombo wo no si ye son na e ngarika
2: si sa ma to yi terun bi opo tamoru terun bi opo tamoru ya ma na e ju sa ma to yi bi bara so mo kerun tamoru iwe ya sa ma to ra o atoro bi opo tutoria abu kurundi na gamu kenge poro keru
3: atora
2: na tora bi opa
3: se tori no
2: kawune ube poro
3: mama ya
2: ube jen tangi be tori ya sumeru tori po basira tori no atora bi opa
3: se tora no
2: tomi ya kia ya yoro di
3: o mama ya
2: kiru togra kan gadi pa ya mo ya kiru gara shangulo bora gora bora ngode wa so gidi jan
3: bai yin no
2: aku wan ku
3: gagbia
2: adiran di
3: gagbia
2: ye ga en budang gi we tori u pa tu we tori no u sha bi tu we tori no ki o mene bini ga de nwe ya
3: ye a gero ani
2: ba we de o win ke o me
3: yo
2: pa go bu de gbe da ba

0: Mama ya, you go ndefa. Me a get one. Paketi kungula me. Kagangu mwaya ganyire. Gangu na shigite.
1: Mama ya.
0: Gangu ako ye mpidam.
1: Mama ya.
0: Gangu yengu ajwe.
1: Mama ya.
0: Batu ye gula tan konba kumwa ya. Batu ye gungwe tan konba.
1: Mama ya.
0: Jono tan.
1: Ya gata.
0: Jono tan.
1: Ya wakulu wa giro no.
0: Jono tan.
1: Ya wakulu wa giro ya.
0: Ya gane butangi be jwara. Kwe kum kala ndire.
1: Ye a giro ani.
0: Bukwe gibe jwara.

mbembe gurumera kwa dema bagega piwa benyorun tutu kungirema alingino kata mbeza kinyobi yaba kabami ya kia ya injuru diyo mama ya kwe kia kwe kia mena kirewani kumfa hini ya kaya tantaro kwa kia ujo ya

0: maya jai gbere bo dum gona ba gun gun ya ya wi o si mo aye nke be ona be ya mi ba mama ya yo sha wi sha gi ba ga ya amba ture fun bi opapa won ko eko
1: mama ya
0: awon yi wa pa egwe wa ga wa an sha yi wa
1: go ya go wa be na ge wa ni
0: ye n bi ru na fo e ba sun wa bante se go
1: jo maron
0: kwa da ta e jo
1: maron
0: kwa da o mi

mamaya ane manyina ki aganiko anga nyina da pa ona gweshoni mamaya tawo ma gweshoni ujoya ane ko kwenya ewunwaria tamborge agirwani to yon kweya tambe ba foye bude bu amwedwe bu agoyin wa paro kangia kina mana nana no kungune tamborge agirwani yata ga nana no kano tambor me de gaidoni baben pa guanga pagi mi shego widi mamaya babu ja shuno mi shego widi mamaya ani go jiru kora mi shego widi mamaya jamati ekeregu mi shego widi mamaya na wanga muga shangira mada mi shega shugumaya ugura kan shuwe ga kina tebu na oga mo emeri Era bunabo mera e ba shango na mwa duro joya mama ya me ba shango na mwa duro joya mama ya kana we kambo yirikwa mina gerwani adun beri bun kambo koyira bun kanu ga yem ya mure ya kambo ye mo ya yara ndiri mo kan jo mama ya ke mare fa o ga ke kan me wa joya kati abiru wuri ki abu e ba yina no joya mama ya bu ya ba yina no joya mama ya biru uriro adawon kunun dewa pa se ne o dewa tete gadi ma gamu ga wara no iye ngiya ga yiba nwe ta man dia ya ne gamu ga den no ni ra no ami je bo to wa guru we ki ku abenjon wa guru wa ga mi ni se yi ni wa ni tambo me la gero ni ka ti aji o tan nda wa ga mi se be ni wa ra ka be n ko be ba ni o de Andi ojano nda Mera gero wani Kade ma owo moko ro Tamoro Ane kwanando Kade wa mishe jugin notuba Ujugin notuba ya Mwanduro imani Iyela Takwara ne shiyala Tietenge na mishiyala Ashe owo moko ro Mama ya Sunata ujugin notuba no Una unguwa ya Ane nawe na unguwa ne Unkuwa ndi kwa ma ya awu momero mama ya kana ko nu mbi ya mi mama ya na nga kula nga wura me na wu momo ko wura na maria ka moto wa jami o ma nyina no do ya ba bi tu ya ajin foto wa wuru di o na ni mama ya ajin foto wa wuru di ni e ya e be na ge wa ni to ti a di o jo nda jono ta o jamoru to ti a di o jo nda be nson ko yiro Mama ya, I wanna dey go run tori. Ma go gbi awon tori. Ma mi se o sira, ankin awuro di begun waro. Mi na gero wa ni, tere won pon pe awi jon wo uru.

0: chika ni mwe kai bogo wangi no ke kun kero ga ni no ai pi du ga no ke ya
1: dan bor mera kero wani
0: na on to ne she ni ko wa no
1: mera kero wani
0: a mi she turu ko kwa
1: mera kero wani
0: me ko no ye aki
1: ujo ya
0: a wiyo eresia a wiyo eresia a wiyo eresia I'm waiting for you. Me go no better way. Me go down better quality. Wa ma to the kwekwe ga den de ma shi ga den sha sha gu shi ya de onu tori ya. Da ta wa nga wero.
1: Mama ya.
0: Wa shi wa le jo na mi ana wa mi sha gi an de na ngwe ya gu mbwa do ro. Ka te ga ma mbiru wu ya mi di ya ga mbo wa ro.

0: Agun Ojo.
1: Mama ya.
0: Ah ya we.
1: Mama ya.
0: Dunu kai kai ya we.
1: Mama ya.
0: Gbon gbon du wa du du.
1: Pero mama ya.
0: Ah ya we.
1: Jamo.
0: Yo ba ne wa ne ra ni.
1: Mama ya.
0: Mo fi ti ko bo. Mo ra ge je o ba gere wa mi. Ganyen da no ne. Da we ra gun ne. Un tempo ye mo na da we no.
1: Sha ya ba gere wa mi.
0: Ya ge je o ba gere wa. One year of 50 cobble. Do me na jagger ya, na jagger ya.
1: Mama ya,
0: na jagger de ma baton wua.

0: Yawa.
1: Yawa.
0: Yawa.
1: Yawa.
0: Yawa.
1: Yawa.
0: Yawa.
1: Yawa. Yawa. Yawa. Yawa. Yawa. Yawa. Yawa. Yawa. Yawa. Yawa. Yawa. Yawa. Yawa. Yawa. Yawa. Yawa. Yawa. Yawa. Yawa. Yawa. Yawa. Yawa. Yawa. Yawa. Yawa. Yawa. Yawa. Yawa. Yawa. Yawa. Yawa. Yawa. Yawa. Yawa. Yawa. Yawa. Yawa. Yawa. Yawa. Yawa. Yawa. Yawa. Yawa. Yawa. Yawa. Yawa. Yawa. Yawa. Yawa. Yawa. Yawa. Yawa. Yawa. Yawa. Yawa. Yawa. Yawa. Yawa. Yawa. Yawa. Yawa. Y

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Sambo.
2: Yawa. Yawa. Yawa. Yawa. Yawa. Yawa. Yawa. Yawa. Yawa. Yawa. Yawa. Yawa. Yawa. Yawa. Yawa. Yawa. Yawa. Yawa. Yawa. Yawa. Yawa. Yawa. Yawa. Yawa. Yawa. Yawa. Yawa. Yawa. Yawa. Yawa. Yawa. Yawa. Yawa. Yawa. Yawa. Yawa. Yawa. Yawa. Yawa. Yawa. Yawa. Yawa. Yawa. Yawa. Yawa. Yawa. Yawa. Yawa. Yawa. Yawa. Yawa. Yawa. Yawa. Yawa. Yawa. Yawa. Yawa. Yawa. Yawa. Yawa. Yawa. Yawa. Yawa. Yawa. Yawa. Yawa. Yawa. Yawa. Yawa. Yawa. Yawa. Yawa. Yawa. Yawa. Yawa. Yaw

0: baba ya nusu huu.
1: Hivi anayi wako?
0: Haa, fada mo.
1: Oh.
0: Ya toi mo.
1: Tabuado hivi?
0: Tabuado.
1: Ya, una jena, baha ya nusu wako
0: hivi. Ya, unduli.
1: Ya, hondi hivi wani?
0: Tuma abuado.
1: Wabu, ume tuma
0: wani? Ubuado.
1: Ya, uki wako wako wako wako wako.
0: Haa, bikulu wabuado.
1: Hivi nchi wani?
0: Anga wilu guvo.
1: Hivi hati wengene wani ya kaya.
0: Onyan sarabane.
1: Hello?
0: Baba ya nusugu.
1: Agwadu ndaye goroba hanyu nusugu.
0: Be adwari.
1: Unde uru unwa abile jami.
0: Oh.
1: Imeti umi unwa asisi guvo.
0: Ya wa.
1: Agu nye unchombu kono na leto wa.
0: Anga wilu guvo.
1: Nama ah yere uma ikora wa asikuwa
0: yere itoi na gora bane uwe na mi abosa kitewe ngo
1: alo
0: baba na su
1: eh muri wanne gwele bani
0: muri wanne gasa kitewe ngo
1: eh to nyanda mo gam
0: yawa
1: na afada mo to ajen ka
0: yawa muniru
1: ale do to to mi alidu pera jebe
0: ya eh
1: Daliji wako ya.
0: Ya dola.
1: Nani mboto wami. Tugeta ya muka ya naliji wako ya.
0: Anga wilu guo mwani.
1: Mbuti obo ime.
0: Oo.
1: Wiki nambe hidu wai.
0: Sati ya ramo nilo.
1: Kwa bulami ya.
0: Kwa ba emba kuwa. Sati ya ramiro bisi ubebe. Unso adagi beka sakiru beka kiru. Sayana maha do yanguga saro hindu ya mo. Kawine humade wilu wonke. Benti hidi mwela maa. Yawa sasa mwara jirimi sisi yosefu daubiyo kama ane uru yuru biyo sanu kanomia sakara masambu wadu sunyan sarabani inkuna higa nimbula ndoziwo
2: yeswa na inga ita